0: Jeg vil smål sånn for min. Jeg kan gjøre musikk for min gøy.
1: Mirage, vi gjør musikk for min gøy.
2: Très jeudi à 22h sur Éphémère.